zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan egingo naizela esateko orduan. Bai, maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera. Etorri naiz ona, eta zure negarra gezin izango du. Ez eralda, ubon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera, etorri naiz ona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan egingo naizela esateko orduan. Bai, maite zintudan, baina